Gigi debe ni ki masan nong kafe ni ki sahili ni vigi ahum vun na fevedin ga entu an firing olo ga edi adwan tu ga tam saka morun nong kafe sa kusere fun ge gula ya gua chabis kalma bangana ni ki sa bongora fun ge ham so ga en chabi he chatta nong kafe ki gi debe ke ni ki sahili ni vigi ahe en kalunga lugu jia ke labar fi na katan jam wu ya dom ga en me li oner no mengar ma kusakuta en delen chwe chigan ga en he chopi gabriel ga en samongom yam longo me vet ne dam di gulo fun tolom dan ki ni kuman delen na la mina no chia buru mol koron ve lo vendia ki gi debe ni ki masan nong kafe ka en la on fulay burma ga fokma angel gulo dan na kuka ga tolom goyo.

Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Bangi konong bangi so ke tajiru sort ngan ke toti kujo gidi ndoho doka gluas kade mam te da mbiri asige ya kade simbere urkol. Nike kujiku bongan ya betol ngar. Nana wone ke kum kongan kade nenan mbir kelayo adi mbir kelayo ya nike nato ingar betol ngar. Na to ingar betol ngar ni ba guto ko ndo ke tagndo te adi ndo marji ndo siri na ji ko ke nji kemeto ba inga to juni tambang kur te tadi mbang ke siri ta sna kem ku ji labdan ke bo ke kembe ke njamen atla adi inga to juni ta ba go moy ku wan rete te be mber klayo ko majan to mber klayo ndo tai mai rasidom te mber klayo ndo na tin si si ge de ge malang a ke ma de kla de ge ma de ta de ge kin jamina tla kin jine jamina tla ke gali chi kulum bedumo bemia mundu lai sar o doba lokwando tapa to kem do kirte ad i kem karchi mursal te ndo ka len ge to ning tini nan nan bisit bai ke mber kla yo krang ni bai kem do gnari ke nojit to nuba de nubako teluta kadu ke ji toy nuba ngandang ndang lai bem tele te dambir ni bagir ko jigu bonga ya betol ngar na un kum ko ngai kadu nan bir klayo ali bir klayo na toy ngar betol ngar na toy ngar betol ngar ni bagu tok ndo marji ndo siri na ji ko ke ji kame to kum bank siri tambang kurtu adi kem labdan ko bo ke kem be ke nyamnat la ngi inga tuju tabai go moy ku wan rete te biya dem ber klayo to nan ci singe de ma lang ma de kla de ge ma de ta de ge si ni ji kam be kam na la gali ci kulum be du mo be mi a mundo la isaru do ba ga man ni nan ci ber klayo to nan dan ci ke lo ko ando tabato kam do gir ta ri kar ci mur sar de bando ka len nge go to ning tin ni nan bi ci te kam ber klayo krang te ba kam do ga na ri ko ji te ke te to nu ba de nu ba ko te le ta kada ke jitoi nuba ngandang niku kularan bai njeku njeku ndei ike mingabe Florence neku am ndomia nujudu njelia ike benaidara chimote omal medam je bai gol mem Mathieu ike menoji angel o bai tonge dug malang kelara nang kasa miandum baby dia o njamena tla malang den ndon dot na tna naun ke kum kongai kada na nan ber kla yo adi ber kla yo ngo konde ke dinga make ngon nan de iri ne nje sanjim nje kunde nje sanjim nje kunde ni ba ni guto ndo siria na jie ko ke nje kemeto adi kembe ke njamena tla ngatu ji tabai go mo ikara ndo ber kla yo ndo adani ke bai unda bien unda bien Michel iku nadani klaw kunda jila iku nendolum jida ngon yo ma Esther ke makinga be Yolande iku ndole mailaw risbe marane jini kembe ku mundut nadande ber klayonto ber klayonto nadani ken je orbe germia o iku mbayi sino banin ko mbak jini kembe klara ke iku bular ike bular ngonasna Moise bebalum bebadum Amos baila sem ben boykas baisi ge nan simbir klayon to malang si sinji kembek nyamet la nan simbir klayon to ber klayon to nan ike bai andum yurbe ake bai warum jean malan ni ni kembek bebija ike singa mia obed ni ni kembek bara betien oyike mbay korme njinade njikembe kumbala ban yoto yige nar nsimbir kla yonto balansi ane dansika orni ni kndo bondroji adi ndo kutie na jie ko kinjikeme to arene ndubo ni kinge guto to adi kembe ku kundurtu bay kem karche ni ndandi dot ne marma toji ni tabay ko klayange ke ACT maison de prière ke kundul to go to sukum sukumanian kinge guto
nin jegu to ka kala ning ti do ba de ku tu kra ta di ku do bandro ji ko no lo ku ando ta ba to ndo ba ni ke gu to ti adi kem be ku kundul tu ade njir nge gu to nu ba den lo ku ma ji kem ko be an tu nek mi si koras bi George oyi ku ma jingar tulas de ikumun gos njisi ik naimia ri barngar ik ngania ada magma ik majingar ada ik maun maund ada ik alaramaji ada ik denaji ada ik denebey ada ik jarangi ada bay ngani ada magmag mayalang dendon dot na te ke gade gna na un kom ko ngai ka den nan berk la yo yangon de kinga ma kengo ko de ni ke conseil principal ke do jeunesse et sport a din jeru bum ada jeru bum ada ni guto kundo me he na ji ko ke ji ke metu adi kembe ngamat la nga tu ji ko moy ko wan retete be ber klayo ko to nan ngir ko jiko bonga ngi ni jini kem kaga geographic te ke ngir ko jiko bonga ya ngabudul nan ji singe de gmalan ke be mara o mai salag ni ji be mara ke mai salag nan sim ber klayo onto ne den sika len ngi guto ning ti ndo samaji ba ndo ko tigi ko gi na ji ni do ba de ko to krate awar ni ni ari ne kem ndo gi yede te badi quartier mursalt ba ngor ke kol ni dandi dot nai e kol chini kan jin ge guto nu ban luk ma ji kem conveniente gambier sig mam te de kad si go na ji ku do be tu na tele ka ro ko jarat ba un pa krang ke do nem gan bangin ga el kad mun am bisit na ji ku do be tu

wala ko de saygu ke be kambag awondo de sayam rasi lafiya ke taji lo sol ta sink be kambaye gege be kamba de gege mbong ten be kamba trois tum rasi sink ngarag akay sako ge bangula amrasi lafiya ke taji lo sol ta wi radio diffusion nationale tchadienne bangi konong songan ge do ti kut mi gidi me he berur kol ke ta tol ta te Nek misi na dum gar gar te bay Claude ik mor jim gar te batom ik na jim Josué colonel na jim Ezekiel ik timote rangar gar toy de Blaise ik na gerum bay Chibé Jérôme o gir ko jik balimba ge malangden ndon ndon na tena na won ke kum kongay kade nenan berklayon berklayon donat ci ci gni ngere ge malang ni nenan bisit berklayon go ko de ge ya akay ke bende rakia kaba ni ba ni guto ko ndo siri yana je ko ke ndike met wadi kem labdan ni ndan di dot na renaissance kem be ke jamat la inga tuji tabay go moy ke ran te adi moy ko wan retete be Berklayon to nan ci singni nge de ke malang ke gongci dam ke maisala beomo dam ke bebo pen do dam ke bebo pen ke beongo dam ke bebo pen bai to sing ke sako gongo dam ke sarte ake sandana dam ke maisala tu bejo bai dam ke bodo tu malang ni nan bisit berklayon to lo kwando taba ton de bonik ngi kuto ta di quartier kam da te ngor ke plaque 22 dang lai b ka de njir ngi kuto no ba de lok maji kem kombiante nek monsieur koras b george i ke majingar tolas d i ke mun ko su njisi ik na imia ri barngar ake ngania ada magma mam te derit la ik majingar ada maund ada ala ramaji ada denaji ada denebe ada jarangi ada balam te kunto nton dot na tena na un kum ko ngai ka tena nan berkla di berkla ngond ke dinga ma ke ngoko de ni ke conseil principal ya jenis wei sport ikin jedugum ada ni ba guto kundo me na ji ko kinji kame to adinga tuji go moy ko wan rete te be ber klayon to na den ko ji ko bo ngai ge ke kaga geographic malando ko ji ko bo ngai ya ngabu dul o singe de ke malang ke be mara ke moy sara ge ni nan si malang si ber klayon to Alen nge kuto ningti ke ndo samaji bai ndo kuti kuti kogi na jie ni do bade kutu kurate awarn ni na rende jine kem ndo guye di tadi karche mursal ni ngwar ke ekol shi kono ire wati no ainge ilo yo ni ilai ta go to sukum sukum ani ai kelen nge kuto ningti do bade kutu kurate kanjir nge kuto nubar nlo kumaj kem kobe yente kalas mbir kuta tol ta tem tede madisi Radio Tchado nduma jine ke kade nuba de sitok si kinji kumano kum sit ngek jirku jala te ta paye de tok ningay manaj ke tamte